0: Rouge, rouge, rouge. Non, non, non.
1: Roma!
2: Oğlum!
1: Roma! Oğlum! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma